nako bulega ga ile na mama tiwe ke o khoshia le taro ke o khoshia maphelo a rena bulega ga ile na di khoro mo mo le fas